0: Ayo.
1: Iki antine ora kuat iki.
0: Ora kuat.
1: Iya. Ditawakno apa sing ngendek ae?
0: Ya sing dawa no.
1: Sing dawa penak ya.
0: Ya penak sing dawa.
1: Ya.

0: Segede ayah.
1: Siapa tenan iki?
0: Kenapa nang mas? Mas. Dila-dila kene, cedek nang kene.
1: Deg-degan to?
0: Tenanan iki wong.

ningali sula ing negari Kurawati. Nyoto menawi negari Kurawati negari kang gedhe obore. Padang jagate jerut tanceping ado kang dadi kuncarane. Wenang deno capaki. Sinten pengkang anger ngganing negari Kurawati. Kang kawenangake ngregem rewusana ning adil jejul ira

nalika ing mangke cekap dalang kondo bonong rumpoko gelaring negarin Dwarawati sedyane rakesa nindakake Aji Dura Sembada. Aji dumunung sawiji Dura wong agara Sembada pantes sampun katrangake tiyang gelaring gen sedinten datang tutup sadalu datang saged monjo katingal balo-balo rambatan ing kembang gadung tansori nunci-nunci obor-obor mancung cinu peteng ponang cinarito kersoka ing dakilara siwas bodom.

dewa jipi sembahan kulorom Raden Wisnu Broto ya gulup ilo-ilo menopo kulo kumawantuni balesa wincono miwah panjenengan kulo kok langkung ajri sapu dendaning dewa ingkang langkung wikan rum Raden nggih wis ora dadi boyo pangopo bab iki wis dadi kewajiban lho kudimbal sawincana marang wong kaya pisan ping pindho saka rumangsaku kena-kena kang tepa palupining para kawula kang pinuju sowan oning pasniwakan agung lho nggih nomo mila panjenengan paring tinimbalan miwa ingkang putra sadheringe rumentaing pratala menika kula cadhung asta kekalih kulo cencang wonten pucak ing rikma kulo pun wonten ing mustaka lumunturi dateng jaja mugi dadosa cahya tejo nur buat Rama Dewaji Raden Wisnu Broto iya kulo sawan kulo kimawon wonten ing adyantara panjenengan boten wonten ingkang kawula aturake sungkem pangabutining ingkang putra mugi kunjuk wonten pepodo panjenengan Rama Raden Wisnu Broto Rama kasinggihan dawuh panjenengan mulang gene rong aturake sungkem pangabekti suntompo dak lumebrake oneng dodon dadekake marming tiasku kajaba saka iku Rama nggih Rama sawanira tatimbali aja kladuk ati kajron penompo lho sebabing menapa Rama sebab mangkene sawanira aku durung bisa peparing geganjaran siji dodot kang murga sikini pusaka kang lanjak pamore gedene jaran kuri kang rembug sirike iki mangertia menawa aku durung bisa peparing marang jeneng sira ya Raden Rama Dewaji ya kulo saderengipun panjenengan paring keterangan Rama kula ge sampun mangertos menawi wonten paungelungelaning rikma sayuta pinarasa sebab kula mbake tiyang ingkang sare mboten pindah-pindah rumaoso peno sowan kula boten rumas nampi peparingan panjenengan rumas kula mung badhe cumadong sabda tinimbalan panjenengan Rama Raden Wisnu Broto Rama nggih syukur mangayu bagya dening apa sliramu wis mangerti sadurunge tak paringi sumuruh kajaba saka iku Rama kasinggihan dawuh panjenengan perayuganing kudu ditutukake oleh mimbal sawincana marang pun bapa kula Rama Dewaji ya Raden mila sawan kula wonten ing adyantara panjenengan kula rumas kaget salebeting pariyatmu sebab Kanjeng Rama gita-gita paring tinimbalan miwa ingkang putra mboten mawi ngangge keterangan rupine wonten wigati menapa Rama Raden Wisnu Broto nggih mulananing seliramu suntimbal ora kanthi katrangan mangertiya bener pasine wakan agung negara Dwarawati iki akeh banget sawaning para kadang santono ning saka rumangsaku kaya-kaya wis ora ana kang bisa dadi tinimbang aku tajak ngrumpaka kananing negara Dwarawati kajaba jeneng sira pisan dumung kaping ambal kaping pindho nggih Rama Raden Wisnu Broto tak anggap cukup cakep dadi tuwa tuwangganing para kadang santono lan bisa anggenjong kumala nyopak watangan putung medharake pamudaning punggung nglejarake tak yas kangungun Rama Dewaji ya kula sampun boten lepat dawuh panjenengan sebab bun-bun injing Jawa kekician sonten sowan kula tansah mangestokake dawuh panjenengan Rama Raden Wisnu Broto Rama nggih wis ora luput kang dadi aturmu lan bukti nanggene rasawan apa kang barang tak andharake saka rumangsaku mesti destokake marang putraku Raden Wisnu Broto nggih Rama kajaba saka kurening iki dina akeh banget sawaning para kadang santono becike sawanira prayugakno sauntara ya kula Rama Dewaji iya sawan kula boten kirang-kirang prayogi Rama ora luput iki kadangipun Kakang Adi Haryo Setyaki. Setyaki. Nadyan sawanira ning pasinewakan agung dalem Dwaraka, ada saka dalem lesan Purabo padha warasadi. Koko Prabu,
menawi panjenengan nungsung pawartaning ing karaji Haryo Setyaki sowan kula winantura harjo Gusti Prabu. Amung kula ngaturaki sungkem pangabekti mugi kunjuk wonten pepodo panjenengan Setyaki. Nggih. Anggenira ngaturaki sungkem pangabekti kena tak pompa. Pujo pangestunipun kakang ditampani yodi. Nggih. Pangestu panjenengan kula tampi asto kekalih Gusti Prabu. Kulo cencang wonten pucaking rikma mugi-mugi dadoso jejimat kinging kulo pundi selami kulo gesang Gusti Prabu. Kajaba saka iku. Koko Prabu nggih. Kaya apa pawartaning ngenira nganggo lewentah para kadang santono. Milanggen kawula nganggo lewentah para kadang santono kang kawenangake dados cucuke ngayuda. Tangki sing waras trong ngembat watangan sanginggiling trongo. Mengganegari dhuwur wati katempuing parang muka boten sisah panjenengan tumut-tumut. Cekap saking ing karayi Haryo Setyaki Koko Prabu. Adi, nggih. Pegawean kang becik kena diterusake. Kang ngolojo nganti ditindakake yodi. Koko Prabu tansah kula estokake dawuh panjenengan. Prayugakno Adi Haryo Setyaki sowanira sauntara. Koko Prabu sowan kula boten kirang-kirang prayogi Koko Prabu. Raden Wisnu Broto Rama kasinggihan dawuh panjenengan Rama. Mula sawanira ora kena para rewangi neng embaning selo kang luwih neng. Ning kaya banyu kang luwih wening. Barang kang wis ana diprembanake kang durung ana kudu ditakokake. Teka rumangsaku pantes. Nek Raden Wisnu Broto iki nungsung bapak karyan kang durung anyukupi. Mangki to Rama. Iya, Gluk. Mila sowan kula neng embaning salo ingkang langkung neng utawi ning embaning tirta ingkang langkung wening. Menika mboten wonten ingkang kula gagas utawi kula raos, kula mung gagas jumeneng panjenengan wonten ing negari Dwarawati, Rom. Raden, nggih. Seliramu kok njur gagas jumenengipun bapa apa sebab kula? Sebab ngaten. Kula teliti panjenengan sampun pitung sabto. Rupi-rupine mboten kersa ngembah bali watangan mboten ambawa rasa bawur paningal agenge mboten receh ngendika wonten ing pasinewakan agung panjenengan gagas menapa lan ngrasa menapa rum menapa panjenengan gagas kawontenanipun negari Dwarawati ajrih menawi kalebetan telik mangendra jala desta kang manggi sedhi. Agenge wonten sinatra ingkang kumawantun bonceng kamukten jengkaraki pinarak panjenengan. Sampun tumut-tumut bilik kesampingan gesangipun ingkang putra Raden Wisnu Broto cekap saking ingkang putra. Sepindah dumungkapipun ambal kaping kalih. Menopo panjenengan gagas kawontenanipun negari Dwarawati. Rumaos kekirangan seskaran ing dalem inten ing kedhatur. Salto buron wono simo ingkang langkung gawat banteng ingkang kelangkung mogal. Katingalo rempuh kaban demaki putung sinampiraken. Binjang menopo ingkang putro ngembun dawu panjenengan rum. Raden Wisnu Broto Romo kasinggihan dawu panjenengan rum. Rikolaku katonjo atur mulu. Iki nek tak gagas utawa tak rasa ora ono maneh. Sabaring bibimu niworo sembodri ki didauk marang pamanmu pamadyaning Pandhawa Janaka. Nggih, Rama. Iki kaya suwe banget aku ora nang negara Ngamarta lan para muda ing negara Ngamarta. Utawa bibimu niworo sembodri lan pamanmu Permati ya ora nang negara Dwarawati. Nggih, lha lajeng dos pundi, Rama? Samono abot-abote wong duwe sedulur paribasaning ora katone ing mripat nek saka rasane ati kaya gawang-gawang ana ing telenging tias kulo nggih Rom wusana aku tansah nyenyuwun marang Gusti Kang Maha Wikang kadhangku niwara sembodro kang didhawuh marang pamanmu Janaka bisa dadi kaken-kaken inen-inen nggih pisan dumung kaping ambal kaping pindho rening aku dianggep dadi tuwa tuanggane pamanmu Broto Pandhum. Aku ya nyenyuwunake marang pamanmu Broto Pandhum. Perlu ning negara Ngamarta aja ngantono sambi kula apa-apa. Wusanane lajeng dos pundi, Rom? Wusana tarewangi sariyane ing Madya Untara.
sari namani wong turu madya tengah untur latar tak rewangi turu ana tengah ing latar lemekku rudo mala bantalku boto serimbat aku njur nampa wangsiting dewa kang luwih wikat la wangsiting dewa ingkang panjenengan tampi rong saka rumangsaku negara Ndhuwarawati iki ditrak banjir bandhang saka wetan paran saking gedhene banyu saking wantri banjir iki ora luput nganti bisa motho lagi menuring gapura semono tak rangsang luput tak gayutuna nganti pun bapa katut ana mbak ing tirta amarga aku nututi potoli menuring gapura semono kaget oleh kuturu njur aku nganti tangi musanan lajeng dos pundi rong semono tak rasa saya krasa tak gugus saya ngranoi negara Ndhuwarawati arep ngono apa mula nganti aku meos ana ing Sitinggil Binaturata aku neliti jambangan akeh kang padha asat pepethetan akeh kang padha alum mongko hawa ning negara Ndhuwarawati iki kaya-kaya arep ana barang kang dadi akhir ributing para kawula nggih Rama Cang gedere bales sawuncana gemcatur gura-gura gundaming wadyabala wong kanca Baturikana raja duta raja namaning ratu duta utusan utusaning sinatra bupati ratu kang murca saka dalem cobak weneno dalem mila sinten to ingkang cuplak saking panemban loncat saking pagulingan melir saking pertapan Pandanarum abdine sang penemban begawan Alimurti kekasih Putut Alimurta minggat dateng penangkilan ageng demrojok tanpa larapan nyandung epok lantaran pundak meyak lampit ganti jogo paregolan sinuwun amit kaliman tabik kulo ingkang minggat dateng penangkilan ageng sinuwun.

Priyayeng Negarin Dhuwurwati kacrita. Putut Ali Murta ingkang geder utawi Bandayuda kalian Gathukaca dinten menika njujug Tegal Guru Seta Negari Dhuwurwati. Rening Putut Ali Murta wau ngajeng kaimutan dipun kanthing kang abdi. Demang ngunguning tiasra prayitnaning Putut Ali Murta.

nalika ing mangke lepas lampar Raden Wisnu Broto kacrita Ratun Dwarawati Sri Nalendra Bhatara Kresna piyambakira wonten ing sanggar pamudan Broto nyenyuwun pengayomanira Gusti ingkang mahwikaning pinuju Sumedi piyambakira embok katempu ing praworo sanalika lukar Sumedi niro

tenang lampah kula bu tenang sal damel negari Ngurwati. Waratun Durwati boten purun tindak dhaten kasatriyan matur. Ngene-ngene iki bejane Kanjeng Bibini Woro Sembodro. Lukang Pak Era niki ora ana maneh kajaba Kanjeng Wabutara Kesuma. Kaya duluring wadon iki sepiro kabeh. Nek tak perinci kaya wis ora ana maneh mung kang siji Kanjeng Bibini Woro Sembodro. Mongko taparibasane dulur wadon siji iki dadi kancilaning aku. Pangelengi tingalo ing pangroso lanangi Kanjeng Moko jurteng gondelo gerai Kanjeng Bibi kangkoyi. Aduh Kanjeng.

aman demang enggih kulap dipan jenengan demang mulorene pengalamaran iki bedi tumput demang mung tiwanti-wanti sang penemban ora kelilan ngarak nang negoro Dhuwurwati wusana sakniki lajeng dos muni ayo denggalake bare nang pertapan Pandanaru menda bungai sang penemban menawi ngaten monggo kula dherekake panjenengan keman kedang atos napa iya sang penemban amit kula abdi panjenengan putu tali murdo engkang wangsul.

wujuding pertapan Pandanarum. Sanyata pertapan Pandanarum gawating keliwat-liwat wingiting keluweh-luweh. Sinten kemawon ingkang sedya ala wonten ing pertapan Pandanarum mesti lebur tanpa dadi. Bapeng riku wonten titahing dheweng kang bentur tapani mateng sumedini. Persasat merusak durungi winarah. Paparadira sang panemban Begawan Alimurti miyos wonten ing percabaan. Katingal mancur bayaning ngadeg tejaning kadaden apit tatit. Siwengku-wengku dayaning kuwung. Langkung bingasa lebeting pariatmo praptaning putut Alimurta. Nalika ing mangke cekap ngrumpul.

tresno ra kena digawe sembarangan. Tak rang santun tak gayu luput aku dijengkut tiba pertolo. Semono leng ngipataki Begawan Alimurti kaya wong ngipataki kabuk slombok. Kenapa ora ana Begawan Alimurti iku kang kok jaluk iku kang kok kartake. Sak niki sliramu nutut musa aku tak gawe becik bombo ya tak pateni. Wani-wani sembarangan musuh Bathara Kresna kaya wong daeman pecati nyawamu. Apa abamu Sumbarma kaya wong lanang-lanang dhewe Kresna ana wigati apa? Kudu ndarbeni prayitna ngati-ati. Bab saka sediaku ora bisa ngentasi kridhamu wirang karo malu suka bungatuk katon adur hadirane.

0: istriku. Layak-layak Niwara Sembadra nandhang gegerah wong dioncati karo Dewi Sri. Dadi sliramu rumangsa kangen marang pun kakang. Kakang Madhutara wis nuleres dawuh panjenengan. Wau ngajeng kula nak sampun paring keterangan kalian panjenengan to Kakang Madhutara wis tenu. Kula purun dipun dhawuh gak panuk maning Bathara Besuki nanging Kakang Madhutara wis nunggih sampun ngantos kesupen kalian kula. Kula nggih panjenengan sambangi lho Kakang Pukulun. Menapa panjenengan kesupen kula kagungan natur ingkang kados ngaten.
1: Iya Dewi Sri aku rumangsa kelalen.
0: Mongko panjenengan wau ngajeng paring keterangan kalian kula Dewi Sri wong urip ngono ya no laline. Nek panjenengan aku lali iki ae lho iling-ilingen sepisan tak gawani. Aji kang diarani aji papel bumi. Dadi nek paribasane ngaku kelalen aji tapel bumi iki rapalo aku bakal kelingan. Lho wusana kula rapalaken dos pundi ngantos kula rencangi nyuwun kalian Gusti ingkang Maha Wikan. Panjenengan menika lho kok mboten purun rawuh. Napa panjenengan niku sampun tega kalian kula to Kakang Madhutara Wisnu
1: Dewi Sri. Jani ngono aku ya ora tega.
0: Lah nanging kaya apa nek nglakoni coba lah gagas.
1: Aku manuk mono ngening Bathara Kresna, sliramu manuk mo ana Niwara Sembadra. Pisan ping pindho. Biyen wis dadi janjine pun Kakang marang Besuki. Jaman Antara Buga Besuki gelem dadi wayang. Nanging nek pancene didhawuh pagi marang panuk maning Dewi Sri. Lawusono aku gong lengganan bab aku iling-iling aku rikolo dadiratu ono negoro mawas pati manuk mono Rejuno Wijoyo ora luput Besuki manuk monetis nonggening Sumantri sak jaman selirani nganti ora mundut lama ing permondo silani wong angkromo dadi pati pun kakang tak arani pati Suwondo geni. Nggih, ping pindho manuk mon aku nitis ana Prabu Rama Wijaya. Bathara Besuki nitis ana ngene Lesmana Dewa. Lesmana ya nglakoni wadat suwene sejaman. Mulaning Bathara Besuki nganti manuk morong jaman ora gelem mundhut lama ing permondo silaning wong agama pancene slirane wis wanti-wanti. Ora bakal dhaup nek pancen ora dhaup karo panuk maning Dewi Sri. Semono aku ya nglengganani bab ananing Bathara Besuki ya asal saka Bathara Wisnu.
0: Nggih Kakang Bathara Wisnu lananging wong panuk maning Basuki kala wau mboten kados panjenengan piyambake manuk mau dhateng pamadyaning Pandhawa Janaka cobi to panjenengan gagas. Dados garwaning permadi niku sedinten permadi wonten griya. Tigang dinten piyambake nggih mboten wangsul. Ning nek tigang dinten piyambake wonten dalem sak wulan permadi nggih mboten wangsul. Mongko kula sampun mireng tembang rawat-rawat mboten kok mireng kula piyambak menika ugi nekseni sepindah kula dipun maru kalian Niwara Sri Kandi. Lah tiyang dipun maru kala wau lho ecaning menapa cobi to panjenengan gagas. Menawi siang kula dipun banding rupa kalian Sri Kandi rupane Sri Kandi kaya apa ayun di karo Sembadra nek bengi dibanding rasa. Napa nggih kiyat lho Kakang Madhutara Wisnu wong urip iku ya lek panasing sengenge ngonae kabeh melok nyangga. Neng basa panasing ngati niku nak kula sangga piyambak ta.
1: Iya Sri bener kang dadi aturmu.
0: Dumung kampipun nambah kaping 3. Widodari sak kayangan tinju moyong ki garwaning permati. Putra saking Tunjung Pura Retno Wilupi nggih garwaning permati. Panjenengan piyambak ugi nyekseni ngaten menika nek watake Pangeran Permati nggih mboten lali nek golek ceperan mawon lho Kakang Buthara wis senu.
1: Iku pancen wis dadi wataking Janaka arep ing kaya apa men.
0: Lah mila kula menika rumaos mboten krasan wonten raga wadhag Niwara Sembadra. Monggo ta Kakang Buthara Wisnu wangsul ten kayangan Untara Segara kemawon.
1: Sri, nek nganti aku balik karo Slira Menang kayangan Untara Segara, aku ninggalake raga Betara Kresna. Seliramu ninggalake raga Niwara Sembadra, apa ora didukani karo Kanjeng Rama Pukulu? Lah mula rening seliramu kangen marang pun Kakang. Wis sak nikayu urip bebarengan sak Untara ana ngene sak jerone pertapan Pandanaru.
0: Nggih. Kakang Buthara Wisnu menawi ngaten, kula ngestokake dawuh panjenengan nggih kenging panjenengan manunggal dateng raga Buthara Kresna nek sampun mantun kapan kula kalian panjenengan.
1: Ya diajeng nek kaya ngono ayo manjing ngono sak jerone dalem.

Buthara wis nuruti kapange Dewi Sri ngantos nunggal tekad kembul rasa dumunung wonten ing pertapan Pandhanaru. Kasih geglampara Buthara Wisnu Linta Winarnaha genta sengkang sinara wengi kami. Kacrita ing negari Putrasi, sinten to ingkang dumunung wonten ing negari Putrasi? Ingkang timbul saking Redisium jejuluk Yang Sendro Rawonaji Dasamuka. Nalika ing mangki miyos wonten ing Sitinggil Binaturata Prayitnan. Wancine Ratidyani Bandayani timbul Yang Bagaspati. Titisuk nyoteng aran ing

0: istri. Kakang Budara wis tenu wonten menapa? Mula kono pertapan Pandhan Arum neliti jambangan padha asat. Pepethetanake Kang Podhalum iki arepe ngono apa ya Dewi Sri? Menika kemawon kula mboten mangertos. Sampun to Kakang Budara wis tenu, sampun panjenengan gagas kawontenanipun pertapan Pandhan Arum. Sekabipun dinten menika panjenengan kalian kula wonten pertapan Pandhan Arum boten kedenangan kalian dewa nak nggih mantun. Iya Dewi Sri bener kang dadi aturmu. Ning iki tansah aku duwe rasa kang ora kepenak.
1: Hip, kok iki pertapan Pandhan Arum iki jelas nek Dewi Sri iki go.
0: Dewi Sri iki rupane kaya dosa mungkur.

som kono kena digawe sembarang. Tarang sang tuna tak gayu luput aku dijengkut tiba pertolo. Semono lengi pataki Bathara Wisnu kaya wengi pataki kapuk slombo. Ono padano Bathara Wisnu iku kang kok jaluk iku kang kok karepaki. Nutut saliramu tak gawe becik bonggo tak bateni Bathara Wisnu saliramu. Apa adamu sumbar mojo kaya wong bisa mbengkake bumi sapitu. Kudun darbeni perayit no ngati-hati. Ya katok no pamudim. Nek nganti leno pandulumu tuno jangkam. Kena otak jambak rikemam tak jotos pecah.

0: Prabu kulon kasinggihan dawu panjenengan wusanane dasa muka sanggup apa tangga piyambake saga badhe dipun upayakake kula gadah panyuwun wedhus gibas ingkang darbe tretes wulu banyu mas
1: Dewi Sri reneng dasa muka dene iki sanggup golekake apa kang dadi panyuwunmu ayo dianti ana sak jerone.

hadir ke Onopati Bantulawan. Gusti Kasingyan jabu panjenengan ing karan. Lan kadang ku dandang pramolo. Nggih wonten menopo. Iki dina aku urung bisa hayem kang dadi rasaning atiku. Bab Dewi Sri iki gelem dadi garwaku. Nang duwe panjaluk barang kang nyolo wedi. Gusti, lain kang kasuwun kalian Dewi Sri menika menopo. Dewi Sri gelem dadi garwaku nanging jaluk tuntunan. Wadus gibas kang duwe tretes wulu banyu mas. Gusti Ladi pun upaya dateng pundi Gusti nopo wonten wedhus kibas ingkang darbi tretes wulu banyu mas. Senasa kula piyambak ugi boten nate kepanggi. Saking pemanggi kula kados boten wonten. Dak mesti dijaluk karo Dewi Sri mesti ono. Lamula para wadya bolo dina iki kudu miling-miling. Jajat deso milang kori gole ono. Wong kang duwe wadus gibas kang duwe tretes wulu banyu mas. Ne oleh tukun piro regane ojo katik dinyan. Gusti, lamanawi mboten pareng dipun tumbas. Iki kudu diselang. Lamanawi mboten pareng dipun sambut. Jalun patenono kang duwe wadus tretes wulu banyu mas. Menawi ngaten sendiko dhawuh panjenengan hati ayo derenipun kakang nggih menawi ngaten monggo kula nderekake hati-hati para kadhang sedaya.

loro pronati. Kulo sowan puning kabinala garing kula ngaturake sedaya kalepatan nyuwun kenging samudra pangersanipun. Wah. Kok ora kersa ngendika lho piye? Ati-ati nala garing. Wah, iya mo. Mulandaramu permati rupane tansah nandhang

menika wujuding paduan kelampis ireng. Sinten pangkang dumunung wonten ing pedukan kelampis ireng amung kaki lurah Semar Bujo Gatinoyon Toko. Neliti paraptaning ingkang Gusti tansah nandhang sungkawa ribet salebeting pariyatmu. Perayit naning kakelurah Semar nolo gareng karo Petruk kudu ngati-ati. Wah iya marupane Ndoro Permati tansah nandhang sungkawa nak iya, Dro. Iya, Reng. Bagong samunuga. Aja sembrono kudu ngati-ati dene. Alah wong wis biyen iki lek kon ngati-ati wis ati-ati ae lho. Kacrita pamadyaning Pandhawa Janaka tansah nandhang sungkawa, bab tansah kaimutan graing kang garwa ratenaning ayune Wara Sembadra. Nalika mangki cekap ngrumpaka gelaring pamadyaning Pandhawa

0: Tondoro panjenengan paring ngendika. Ngono ora kersa ngendika iki lho. Hah? Ndara Permati. Reng, pancene Ndara Permati ku nang awakmu pegel lho, Reng. Mulai kene duduk aku kang matur saka rumangsaku kaya tangi lamun Ndara Permati iki kersa ngendika. Ya wis, nek kaya ngono kowe matur. Bab kowe mosok ngerti areng karepe iki gak ngerti kowe.
1: Iya.
0: Karepe piye ta, ya? Ndara? Kula ingkang sowan kula dipanjenengan pitung nggih kantong bolong.
1: Oh.
0: Kok ora kersa ngendika ya, Mo?
1: Iya
0: lho, Le. Lah. Iki nek ora kersa ngendika aku idep-idep. Iki tak kirimne karo para dulur-dulur kang duwe pengeras utawa sopek kang seneng ngrungokne, Mo. Ora kok kirimne piye, Sindro? Iki ngene, Reng. Jane iki direkam ana nggening Kasin. Ana nggening Bumi Putra Kasin. Lah iki perlu pancen diandharake pisan ya nuturi ping pindhone ya ngilingake. Jaman iki jaman maju. Lah majune piye? Majune ku nek wong cara ngrekam. Iki tegese tanpa bunci ngono.
1: Wah,
0: kaya pangelamun nek dadi api. Tuas-tuas buang ragat sing ora-ora. Oh, dadi ngono ya, Ndro. Lho iya. Pisan ping pindho. Ngrekam iki ora luput, ora oleh direkam. Oleh direkamane. Nanging nek paribasan wis oleh izin teko nggene Bumi Putra. Ora. Aku ben-ben krungu Bumi Putra, aku krungu rekaman Bumi Putra iki omahe gek endi itu aku durung meru kok, Ndro. Oh, kowe nek durung meru tak duduhi. Nek numpak bis ya mudune Talun. Ana nggene Talun kono mlaku ngidul. Ngidul ya. Lah, iku terus ana embong ulon. Mbok jalan apa ya? Terus kono ana leo ngidul kidul embong, kono ana tekene Bumi Putra Borneoskop ngreng. Tekene Borneoskop nomere. Nomere 13 reng. Lah iki asile mesin anyar iki reng iki. Dadi rene kono biyen ku biasa yo ngetik nang ngene ing tirop-tirop-tirop jaman saiki wis ora kangge. Lho. Lah saiki terus dianyari. Mula kowe mepesen apa iku nono? Apa sel ludruk kono yo ana. Rekaman ludruk teko ndi? Rekaman pengajian-pengajian saka ndi ngono kono ana reng lumayan. Lah mula tinimbang kowe ngrekam iki buncine iku ya akeh dongdonge dirungokno iku ra ndadekno seneng sing becik tuku gek tuku-tuku ngono. Ndi rekaman Bumi Putra ora nek ndek tuku ki ora ana jujuk ae gek malang kono lho. Wah iya nek kaya ngono truk beneran ya truk monggo pesen mekas-mekas aki ngono. Oh aki ya ana reng ngono reng. Waduh kebeneran nek kaya ngono. Lah iki tak kirimake karo dulur-dulur sing ngrungokake kok lho Reng. Jeneman apa sih? Kok rujak jeruk iki lho. Rujak jeruk lah bukane, Ndro. Lah kono kon takono bukane Bu Waranggana kaya apa nek bukane? Enggak, Bu. Dipun bukane rujak jeruk, Bu. Iki to, Truk. Bukane rujak jeruk iki. Iya, Reng, iya iki lho.

cerita begawan kapiwara. Mula aku neliti jambangan podo asat pepedetan podo alung. Iki kang katon gawang-gawang ono telengi pariyatmaku. Ora luput kaya Gustiku Permati kang nandhang sungkawa.

luput aku neliti jambangan podasap pepetetan podanum. Neta rosa saya kroso tangguku saya ngeranoi iki jelas nilo dunining dalam pertapan. Lamulo pertapan kendali sodar ping on opo. Wusana ning aku sumung kemarang Gusti Kang Maha Wikang. Jaluk keterangan marang Gusti Kang Maha Kuwasa ora ana kang nandang sungkawa kajaba Gusti ku permati. Lah iki gagah sapa lan ngrasa, pelan dina iki ana endi papan panggonane Gusti ku permati. Wah, iki ana tejo sacakrane iki. Lho, lah iki nak jas pendaraku permati. Gusti panjenengan pakai tindak.

0: panjenengan kok ngantos kedadosan dados wedusnya lho kan iku pinter-pinteran pendhita kan nek digo nang pasar suken didol pisan
1: oh
0: Pedro napa sang niku mula sliramu nyeluk wong kaya aku aja sang niku aku ora luput bener wedus kibas nanging dulun aku duwe tretes apa waduh duwe tretes wulu banyu mas ta oh kok apik menek kaya ngono iki jan wedus sing ora kene kangge sembarangan iki kong ayah ya nyacak ae dikapakno didol penganyangane piro larang apa murah oh ya mesti larang lho iki dodolane lah dos pundi sang niku Pedro aku aja kok dol ya Pedro lho lagi ngajeng dos pundi aku dino iki kemidekno utawa ameno tata panjenengan iki kan beto amen utawa kan beto barang nah iya Pedro seliamu dino iki barang wah ya wong wedus mawat neng nak wedus sing duit tretes mulu bany mas dadi sak lumai bumi sak kurping langit ora ana kejaba wong kaya lah niki barang ten pundi kados kula niki iku ana negara si anyar kang diarani negara puter tasik iku ora kurang bondo utawa dunya dadi sliramu kudu ngethengake wong kaya aku nang negara puter tasik lah kong apa kan ayo dina iki njujuk negara puter tasik kono njujuk nang tengah pasar ae panis pasar buyar nika terus dikerodongi sapa sing kepingin meruh wedhus kibas kang duwe tretes mulu banyumas iki kon bayar ayah kok maro-maro dikerodongi ya ana sing nontok lek gano wis ta mesti ana sing nontok dan iki barang sing aneh apa iki kok kerodong ya lampu kok apa tak golek ni kelaras ya kan ngaruh aku wah mosok wis ta wis ta dino iki ya Pedro karo Bagong nggih ayo dino iki nang negara puter tasik nggih.

Ikida luputan man probon cono yo bekawan kapiworo. Ora kati pangling ngaro aku langganan lawas karo aku. Duh. Dianggap langganan ai Hanuman. Ono iki kati opo? Saliramu. Kang mau jut wedhus gibas kang duit tretes bulu banyu mas. Wis ora luput kang dadi atur wong koyak. Orang pengajaran atas aku arti ndap dewi istri. Aku nganti kok tumrui. Dadi orang nyot. Ora ono hapi marang wong koyak. Nyotone Anuman manjing dadi satru bebuyutan, satru munggeng cangklaat. Wis ora luput kang dadi aturmu. Lah mulo sakniki manut tak balik aki bonggo tak oncat aki. Seliram kudu balik nang Gunung Simda, utang loro nyar loro utang pati nyar pati. Rening wis ora menyiksa wong koyaku, kudu manut Anuman dineki tasik sone Gunung Simda. Wong aku kang arep balik aki seliram.

wis tak tepaki marang dosungku. Hip, kono padhano wujuding para riwanda kang dumunung ana tengahing wana kang ana ereng-erenge Gunung Siem. Gusti wonten wigati menapa? Iki jogon. Keramataning dosungku tak entepi ana ing Gunung Siem. Nggih lajeng dos pundi? Nek ana wong nggawa warak utawa nggawa inuman aja nganti dilirani bab iki marai timbul dosamuka saka ing Gunung Siem. Nggih, menawi ngaten kula ngestokake dawuh panjenengan Gusti, kula nggih mituhun dawuh panjenengan. Nggih, menawi ngaten kula ingkang jagi Gunung Siem. Pisan ping pindhone nek ngantono rengkone Gunung Siem. Saliramu kudu ngati-ati. Nggih. Nek ngantono timbule dosengko salah siji ne riwanda kudu gelem munggah nang pertapan Kendali Sodo. Nggih. Menawi ngaten kula estokake dawuh panjenengan. Mula kudu parayino ngati-ati wis jogon kang rapet. Gunung Siem aja nganti ana wong nggawa arak utawa inuman aku tak balik nang pertapan Kendali Sodo.

Para pandhita ing kendali sada begawan kapiworo. Sak menika sampun wangsul dhateng pertapan. Bab Yak Sendro Rawon Aji Dosumko sampun kah selong wontening Gunung Siem. Kacerita ing negari Ngamarta, para Brata Pandhawa anggene ngrumpaka graine Woro Sembodra. Tansah mular manik maca drasa pamadyaning Pandhawa Janaka menawi mes padha garwane ingkang nandhang gegerah. Wusana karawan ingkang raka ratu Dwarawati Sri Nalendra Buthara Kresna kaget ing para Brata Pandhawa. Yayi Samyaji amit ingkang raka ratu Dwarawati. Duh, Koko Prabu. Kula aturi marak wonten padaning ingkang rayi sewu lepatipun ingkang rayi nyuwun gunging samudra pangaksami Koko Prabu.

0: sami aji kasinggihan dawuhan jenengan kula ingkang raka ratun Dwarawati. Kula ngaturake sedaya kalpatan nyuwun gunging samudra pangaksami nggih kok Yai Sami Aji. Saking pemanggih kula mboten wonten ingkang ujiwan. Malah rawuh paduka kula ngaturake salam taklim ingkang rayi mugi kunjuk wonten pepodo panjenengan. Nggih Yai Sami Aji. Salam taklim paduka kula tampi asto kekalih kula lumebrake wonten ing jajan dadosake marming tias kula. Adiwal Kudoro dina iki sulam tak wenake paring pambagya marang Kakang Ratun Dwarawati.
1: Yun, aku ngestok napa kang dadi atur. Jelidang kakaku
0: Adiwal Kudoro yo
1: bakamu padha waras neng.
0: Oleh pangestuning si Adin tekaning pun kakang ora ana alangan sawijaya wangsul kadang Kuwal Kudoro Brontosena.
1: Nadi anak oleh pangestumu karene dibadok karatan waras jelideng aku.
0: Syukur Adiwal Kudoro. Koko Prabu rawuh paduka kula kadang panjenengan kula-kula ngaturake sungkem pangabekti Koko Prabu. Adina kula tak tampa bekti marang pun kakang. Senasa kula kadang panjenengan sadewa kula ge ngaturake sungkem pangabekti. Iya ya Adi tak tampa bekti marang pun kakang. Ika ra luput Adi Permadi.
1: Koko Prabu nggih pinten kalepatan kula nyuwun sepunten Koko Prabu dos pundi?
0: Dinten menika kadang paduka niwara sembadra nandhang gegerah ingkang kados ngaten. Saking panyuwun kula kali panjenengan sampun ngantos niwara sembadra dumugi ning Lena Koko Prabu. Menawi kula teliti niwara sembadra menika lepatipun kok namung ngerantos panjenengan Adi Permadi.
1: Nggih.
0: Semono perkara bejoloro kelawan pati iki manungsa mung sedherma nglakoni gumantung ana pengayunane Gusti Kang Maha Wikan. Aja niwara sembadra gerah kang kaya iki paribasane karya sak silire bawang nek pancene sik dikodrat dadi wijining alam iki mesti bakal mulya kaya jaman wengi-wengi. Mula Adi Permadi aja ndrasa was utus melang. Nyimpang wae tak usadanane niwara sembadra.
1: Nggih. Koko Prabu.
0: Yai Sami Aji.
1: Koko Prabu wonten menapa?
0: Nyuwun pambahing pangestu niwara sembadra monggo dipun rencangi nunggal tekad kembul pucuk. Perlu saged to mulya kado jaman wingi-wingi. Kacrita nalika ing mangkir Ratun Dwarawati kersa ngusadani niwara sembadra kapundhutake sumping kembang Jayakusum. Sohonya nyuwun pengayomaniro Gusti ingkang Maha Wikan kating acum lor tingkang angu mancik wontening sumping kembang Jayakusuma namung ratenane ayu Dewi Sri wusanane kaungkulake niwara sembadra Dewi Sri manunggal kalian niwara sembadra sembadra wulya jati kados jaman